0: morgen. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen. Mornings, hvilken dag er det i dag?
1: Fra, fra, fra.
0: Fredag, fredag, fredag.
1: Fra, fra, fra.
0: Er vi glad for det? Ja. Endelig så er dagen her, arbeidsukas aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller beste dag. Det er fredag for pokker. Fredag 25. september, det er dagens dato. Årets 268. dag. Ukenummeret er fremdeles 39. 97 dager igjen til nyttårsaften. Det er 90 dager igjen til julaften da. Wow! I dag så er det Ingvar og Yngvar som har navnedag. Vi gratulerer og har masse snadder på lager en fredagsmorgen i Nea Radio i Trønderfrokosten. Og vi skal dyrke den gode fredagsstemninga. Åh, jeg kjenner at humøret er på topp. Navnet mitt er Bård Danielsen. Dette er The Rubettes.

0: morgen, morgen.
1: Fra, fra, fra.
0: Fredag, fredag, fredag. Mornings på en fredag.
2: Mornings.
0: Tre minutter over sju klokka. Da har det begynt å lysne av dag. Det lysner av fredag. Helga ligger der, klar til bruk. Misbruk. Ja, det helt opp til deg, det. Hvordan du vil angripe den helga som ligger foran oss. Som starter i dag, altså fredag 25. september, årets 268. dag, uke nummer 39, 97 dager igjen til nyttårsaften, 90 dager til julaften. Ingvar og Yngvar har navnedag i dag. Vi har spilt Ingvar Olsen i den forrige timen, og så har jeg fått bestilling da i en SMS på musikk fra han nere fyren i Dizzy Tunes. Det er Ingvar Numme. Han kommer også til å dukke opp. Det er tegneseriedagen i dag. Vi skal prate litt vær og vind etter hvert med en værekspert. Og vi markerer den internasjonale tegneseriedagen. Der kan du bidra. Kjem du med forslag på gode tegneserier som du hadde lest når du var ung? Send meg en melding om det. Her er musikk fra Smith & Tell.

0: Musikk fra Oda Trøen, hun vel da opprinnelig fra Åla. Det her var låta Vodka Soda. Vi må en tur innom dagens konkurranse, og hva da tema for konkurransen I dag, Anna?
1: I dag det den internasjonale tegneseriedagen.
0: Det det, vet du, og derfor så dagens oppgave tegneserierelatert. Og alle har vel en tegneseriefavoritt, Anna?
1: Ja, min favoritt var Sølvpilen.
0: Ja, Sølvpilen, ja.
1: Mange har jo lurt på hvordan jeg, Anna Gram, ser ut.
0: Ja, det har jeg fått spørsmål om. Hvordan ser Anna Gram ut? Ok, skal du beskrive utseendet ditt, Anna?
1: Jeg har ofte hørt at jeg ligner veldig på månestråle.
0: Såpass? Ok, da var det vel en del mannfolk, og kanskje noen kvinner også, da, som tenkte, hei, hei, hei, såpass, ja, månestråle. Ja, vi må se om vi finner månestrålemusikk. Tror du ikke det, Anna?
1: Ja.
0: Ja, men konkurranse. Dagens konkurranse altså sølvpilen relatert, da.
1: Ja.
0: Ja, ok, få et spørsmål.
1: Hva het sølvpilens tamme pumaunge?
0: Ja, hva? En gang til.
1: Hva het sølvpilens tamme pumaunge? Pumaunge.
0: Ja, ok, greit. Hva het sølvpilens tamme pumaunge? Da det ikke månestråle. Falk?
1: Nei.
0: Nei, og det var han blekansiktet som elga seg inn på månestråle, vet du. Hva het sølvpilens tamme pumaunge? Det spørsmålet. Du må svare da på SMS. Du starter en SMS med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Det var altså Nea til 26114. Premie da? Har vi premie? Det har vi. Og premien I dag, det en kaffekopp, tekopp, karskkopp, en kopp med hank, trønderfrokostkopp. Og mens du sitter og koser deg med den, så det jo kjedelig å sitte alene da, I stillheten, så vi slenger på et radioapparat. En snerten liten radio som tar inn både DAB og FM, og som oppladbar. Det fredag I dag, så vi slår på stortromma, ja. Du har muligheten til å vinne da, altså radioapparat og kaffekopp. Så frem til da svarer på dagens oppgave. Vi tar spørsmålet en siste gang, Anna.
1: Hva het sølvpilens tamme pumaunge?
0: Hva het sølvpilens tamme pumaunge? Start SMS-en med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114.
1: Har du noe tegneseriemusikk da, Bård?
0: Du, artig at du spør, og siden du ligner på månestråle og vi snakker om sølvpilen, her I gruppa Krutt med låta Månestråle.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Ta deg altså, du lyg til meg!
4: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Tullsvir! Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
5: Gikk jeg bra?

spørger meg selv hvorfor nogle tenker på at å lignes med en dukke er det beste. Hvor lede skal det med ungdommene gå når vi lar slike tanker få

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Lørdag 10. oktober.

0: Du rykker stadig lengre fram i køen. Og nå holder jeg på sånn, men se.
1: Ja, du vil jeg...
0: Ødler jeg da, jeg.
1: Vil jeg stå i kø da? Jeg har ikke stått så mye i kø, jeg er vant til det.
0: Å stå i kø? Nei.
1: Nei, det, det ligger ikke før meg.
0: Nei.
1: Hun leker å ordne kø.
0: Det tror jeg du har gjort.
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Uten Martin Skanke?
1: Nei, jeg har ikke samme gire.
0: Nei.
1: Men vi har allerede drukket en kopp kaffe og gjennom på andre kakestykker.
0: Ja, visst. Kake på tenkte en helt andre fredag.
1: Tenkte jeg skulle minne opp på å slutte av med noe godt nøver, men det kom det.
0: Det på kjenne, vet du.
1: Ja. Det går så mye lek her med litt...
0: Med sult, ja.
1: Sugar in the morning.
0: Det humøret ditt blir noe helt annet. Det er noe god saker frem på bordet.
1: Oi.
0: Så for egen trivsel, ja. Så er det lurt å ha med noe godt.
1: Tips til alle.
0: Tips til alle, ja, som hører på.
1: Ellers, hva vi holder på til?
0: Vi holder på til konkurranse, og litt bil, og litt få folk til å melde seg på.
1: Og det har vi gjort.
0: Vi har det ikke. Vi har lyst til å høre musikk også.
1: Og sue, fære.
0: Vent, jeg vil lese. Her står det. Unni Stensvold sender en helsing til alle kjente. Ønskelåt er hvor alle årene, hvor tok alle årene veien, tenker jeg, av Anne Nørsti. Så da skal vi få litt norsk country, man kunne kalle det der.

0: Det var Anne Nørsti, det, Anders. Må du høre seg du også, sitte et kake.
1: Det det som vet du.
0: Det det som
1: Det viktige sosiale.
0: Ja. Skulle egentlig bare møtes på hele uten radioen,
1: sikkert. Sosialt med radio, vet du.
0: Ja, det det. Helsingene, de fortsetter å strøyme på.
1: Ja, det artukt.
0: Ja, visst det.
1: Ikke min bidrag til med rim, da. Jeg tror ikke.
0: Men det ikke, må, ja, men det, må, det sitter langt inne, eller det krever litt å få til en god, i godt dikt, da.
1: Ja, det gjør det.
0: Så må bare ta tida til hjelp. Det, konkurransen der går hele kvelden, den.
1: Ja.
0: Ja, skal ikke få puste på med noen annen konkurranse etter
1: ja,
0: kvart der, som vi hjelper litt, å ordne.
1: Tenne kjappe, vet
0: du. Vi har funnet ordet nå, så da er det bare å finne spørsmålet.
1: Svaret, ja. Det den rekkefølgen. Men det er i alle fall i Helsing kommet her, åt Tuttan og Taba, og ifra Snåsa. Ja, tusen takk for i flott helg, førre helgen. Ønske at de får høre mye lys og varme til han og Helsinga der kommer ifra Janne og Jan Erik.

0: Line dance-bølgen går og går og går og går, Anders. Vi har danset line dance på Kielferja, vi også.
1: Det har vi. Det tepper en år siden, men vi kan jo ta på etter en tråd.
0: Ikke på linje, kanskje riktig her. Men...
1: ja, det var noe skyld jeg var.
0: Det var noe båten, ja.
1: Det var båten.
0: Det får vi bare legge på den.
1: Båten, det var ikke helt i vaterne.
0: Nei, her har jeg ikke min melding.
1: Å, så trevelig.
0: Inn høstkveld på hytta med mye bær til bytta. Hjelper på humøret når det ikke ble noe fisk på snøret, står det. Det kommer ifrån Inge Melland. Og det må nå mest kunne gå for et rim, det. Hytta og bytta.
1: Ja, det er ingen før. Det var
0: da
1: trevelig.
0: Da blir en Inge med til...
1: bytta.
0: Bytta. For muligheten for å vinne.
1: Det er artukt. Nei, det er trevelig med... Ja, det er trevelig med bidraget, du.
0: Og hvis dere lett dere inspirere, da kunne jeg tenkt dere å bidratt med noen verselinjer, så sender de til oss i en sms bak kodord NEA til nummer 26114.
1: Ja.
0: Så skal rett så muligheter både for å få opplest verket sitt, og kanskje vinne en premie.
1: Det blir spent. Men vi må vel høre litt musikk mens vi ikke... Vi holdt på tåletidsdagen og alt som foregår og
0: ja.
1: Alt som vi har ført på, det er noe vi er glad til.
0: Mm-hmm.
1: Og det er mye som skjer som vi vet og lokalt her da, i årene hestene i høst.
0: Ja.
1: Så det er nå for en kvar smak.
0: Det er det.
1: Jeg vet når i hestene skal være både bassar og bingo.
0: Ja, og ikke bare bingo, det skal være bingo-buss.
1: Og der har du bestilt deg billett.
0: Kjør du opptatt av å ta denne bussen nå litt fremover. Og bingo-bussen høres nå ut som en voldsomt bra alternativ. Så du vet ikke hvem går ifra hen.
1: Nei, men du er stipa, du vet du.
0: Jeg er stipa, jeg går opp på et beinbrun.
1: Først deg som stipa. Ja, men da kommer du og tester deg på bingo.
0: Når var det, sa du?
1: Det tror jeg er første fredagen på oktober. Ja, ja det er noe snart det.
0: Neste fredag,
1: ja. Ja, det er det jo. Tenk på at det er snart oktober, da.
0: Jeg tenker på det.
1: Ja, det er det jo.
0: Og druge på to fredager til, så kan du få komme opp i stugget på ja, Salmepub.
1: Ja, visst. Og der kommer det at en gammel ringrev.
0: Det gjør det.
1: Han har vært utført til stor suksess i fjoløst.
0: Ja, nei, i vinter. I vinter, han var i januar. Ja.
1: Og så gjerne på turen.
0: Ja.
1: Og har med så... seg både nye og gamle salmer.
0: Ja, og historier da, forhåpentligvis.
1: Ja, ikke minst. De kan jo være like fin. Ja, det er fint med salma, og så var det
0: det.
1: Det
0: var det, vet du.
1: Det er en bra historie, jo.
0: Ja, det gjør vi. Men han har da spilt inn litt, og han...
1: Ja, det har han, vet du, og han har et rikt musikkalbum. Han, vet du, og vi må være med opp litt til den der salmepubben. Hva med Trivoku, sa du?
0: Ja, 16. oktober.
1: Det blir mye å treffes fremover nå. Men vi skal varme opp med en sving han har spalt inn som heter for Ragtime Swing.

0: Ja, slik gikk det for seg når Engedal og Stordal sång om
1: elgen.
0: Elgen. Artukt. Den står seg, vet du.
1: Pen låt.
0: Pen låt.
1: Men du, Anders.
0: Hei.
1: Nå kommer et spørsmål, Rotte.
0: Å, Sue.
1: Forkledd i en limerick.
0: Nei, går det an?
1: Ja, eller dikta.
0: Tørlene.
1: Skal vi se? Ja, det tror jeg skal gå bra.
0: I tørn.
1: Du tør det. Ja, så du, Anders, har du tid til dette? Og jeg som trodde du satt med trekspill og svette. Sommeren over, og høsten her, og du vet jo hvor streng jeg Nå må du øve jamt og trutt, så skal du få skryt for å være flink gutt. Hilsen, gjett hvem, står det. Og så er det tre slike emoji etterpå.
0: Ja. Jeg har min mistanke, men det var noe trivelig lall.
1: Ja.
0: Det er kanskje mer svitt enn trekspill, jeg vet ikke. Lukter godt. Det er ikke så mye så viktig, altså. Nei, men det må jeg bare ta åt meg, men da tror jeg ferdig med
1: det. Ja. Nei, men det, den er
0: grei. Øving må til. Ja. Jeg har dårlig samvittighet, altså.
1: Du skal spille noe når gutten har lagt seg.
0: Det er ikke så mye framgang. Nei, det er ikke unnskyldning, men det blir noe likt
1: det. Det blir noe likt det, vet du. Kunne jeg time hit til spass litt til oss nå?
0: I pausen.
1: I pausen, ja. Dårlig med pause.
0: Da har vi så mye annet tålet til.
1: Ja, det skjønt. Det det skjønt.
0: Nei, men jeg tar det åt meg, og takk. Det var jo trivelig halsing, lalla.
1: Det var det, og halsinga, den blir jo med i trekninga til premien. Den tiden at den rimer.
0: Og hvis vedkommende vinner, altså.
1: Ja, da må vi prøve å gjette hvem, da. Det er jo ikke, håper vi treffer på, kan fere etter.
0: Ja, det blir spent. Yes. Det er flere dikt.
1: Det er flere dikt.
0: Høsten fin, og vi drikker vin. Vi fyrer i peiser, og til Kiel vi reiser. Ja, du, bedre med nea på radio og fyrstekake enn stormen som river og rusker i taket. Ja, det var fornuftig, ja.
1: Det var det, og bidraget blir med i trekninga to premier det. Så har vi fått mer elgerelatert musikkønske. For her er det I som ønsker å høre Elgvalsen av Johan Valli. Og helsinga kommer fra Jorunn Kjøsnes. Det vi har funnet Elgvalsen fra Selbu. Og det det Jan Borset som spiller. Så jeg håper det kan være, om ikke det du var på jakt etter, så nå I...

0: snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinet den lagt på deg gitt. Og så du...
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Hør her!
4: Bra!
3: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
4: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
5: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se...
6: Terje! Terje!
7: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
6: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
7: Jo, kanskje det.
6: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
7: Kan ikke du få til, du? Vær så snill.
8: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
9: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Vi kan snakke enda mer om Carina Dahl. Vi blir aldri lei av å snakke om hun, Charlie.
1: Nei, hun har vært med på en del sånn TV-program og realities, ikke det?
0: Ja, jeg husker jo det da. Hun var med i Big Brother, hvis ikke jeg tar helt feil, ja, på 2000-tallet.
1: Ja, startet der. Hun har vel vokset utrolig på TV-skjermen siden det da, men det var en start.
0: Ja, det var en start og det var et fascinerende TV-program.
1: Ja.
0: Og det var, da husker jeg satt klistret til TV-en, så det skulle jeg få med meg. I dag så er jo alt reality-TV.
1: Ja, hun har låst inn i en container på... Fornebu.
0: Ja, ja. Og har vært med på Farmen.
1: Ja, vært med på Stjernekamp og ja, ja. Kommet lenger enn de fleste han trodde. Nei, stor respekt og hun driver god business.
0: Ja, for øvrig litt artigere konseptet Farmen kjendis i dag. De tar halvparten kjendiser, halvparten folk ikke har hørt om, og så dytter jeg i lag på et TV-program.
1: Ja, ja. Koker suppe på en spiker.
0: Ja, det men Carina gjorde jo en strålende figur der.
1: Ja, det gjorde hun i Kompani Lauritzen også. Hun var tøff og...
0: Ja, i aller høyeste grad.
1: Ja, respekt.
0: Respekt, og de, med musikken du lager, Carina, den er jo fantastisk, og hun byr på seg selv.
1: Det gjør hun, og... Jeg som jobber som DJ-jockey, jeg synes det veldig artig når jeg spilte best på fest i begynnelsen av folk jeg tok stage-stava i gulvet.
0: Ja, og det tror jeg har treffet nerve akkurat der da.
1: Det har jeg gjort.
0: I hvert fall til oss, for vi kjenner oss helt igjen i det her musikken.
1: Vi gjør det.
0: Hør på teksten, det her handler om DJ Charlie.

0: Vi har jo i Dansband Jukebox, ja, det er mange låter som handler om Syden. Og det er jo noe med at det er veldig behagelig der da.
1: Mange som drømmer seg dit da, når de, ja, synes det er tussig værmessig.
0: Ja, noen har jo fått satt ord på det her også. Too Far Gone heter dem. Her er Sydenturen.
2: Frosten slei moten under paraply og hatt. Sommeren var vest over i en fart. Løsningen er klar, den kom i januar.

0: Her er Dansband Jukebox her nå, og alltid som ved min side, DJ Charlie, du er glad i sånn country, ikke det?
1: Ja, glad i det, og ja, glad i allsidighet.
0: Du er glad i DRM countryen her, du?
1: Ja, fra Amerika.
0: Fra Amerika, den heter for Chattahoochee.
1: Ja, bra du sa, for jeg vet at du er Len Jackson.

0: Skal vi til Nordland igjen, da? Holmsve?
1: Holmsve, ja.
0: Ja.
1: Det er Henning.
0: Henning, ja.
1: Henning.
0: Jeg synes det er så fascinerende. Vokalisten er dyktig.
1: Ja, spiller Joar Petter.
0: Ja, spiller trekspill med mikrofon på sett. Ja. Trekspillet.
1: Ja.
0: Her er dem to som synger om Emily.